go lungo raka re baka boom sir pe jo ke jo pe jo ser da ne ja a mun nos a be be be sa